0: RTS. Option musique.
1: Nej, säkert sälja mig. Får nytt med andra träumen. Mer vad mig salab i det gott förgassna städ. Vad man av en tråd var loft. Och vem man över ett strassvart. Måste varta bis man får med gröna licht. Der Lobnis hat.